ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
나를 소양 서만이 만배디야 타라레 너블레 산솔라 야지결이야 설절에 나왜 개블렌조야 거래에 서만이 자라 야 서마요야 게다 산돌라 그레리야 타라레 쯔메도 마요 야론요 소야 예망걸 밤이진디요야 타라레 야르다사데라 야글로라 야차첼레베만잠당옴야 타라레 차스메야르 야난디세야랑초조효가메도라야 타라레 봉초런차르베 야노도세 야한차르가 봉아바 저봉리야

ཁྱིམ ལ ད ཅིབ དང གོན ཁ བྱ རིན ལ ཤོག ཅིབ རྒྱུན ཆུང བྱེད གི པ དང ལས ཁུང ཅེ རིག བྱིན ཛི དང དང དོ དམ བྱེད དང ཁོར ཅོ ལན སོ ཅེ རྒྱུ རྒྱུ དང ལག ཅུ བྱེད གི ལ དོ ཁུ གོ ཅུ དང བྱ བྱ ཐོན ཁུང དེ རྒྱུ རིན ལ ད ཐོ བྱ ཅིབ རྒྱུན ཆུང བྱེད གི རྒྱུ ཡོ ཤི ཚོ སང ཚུ ལན རྒྱུ ཐུ དང ཁྲ དུམ ཁར ཐོ བྱེད གི མང ཚོ ཅིབ ཡོང ཆ བ རང སམ དང ཐེ ཚ བ རང སམ ཅི ནེ དོན ལ དོ ནང ཧ ཅང ཆེན པོ བྱེད ནི མང ཚོ ཅི མི ཚོ ཅི མན ན ཕ སུང ཅན ང ལི མང པོ ཟན ཚང ནང ཅི གི པ དང རེ རིམ ཅི ལི ཡི དང པི ལི ཤེ མན ནི ཨདར ཚམ ངོན སམ དོ པི མང དུ དོང གི མང ཚོ ཚོ པི ཟན ཚུ ཅི དང དང རྒྱལ ཁུ ཅི ལི དོན ཅི ཅི ཡོང ལ མི ནི ཅི ཡོང ནི ཟན དུ དོང ཨ གི ཤུང ཅི ཡོང ནི ཤེ གོ པ བ གི པ དང ཆ ཕ ཅི ངན ཆ ནི ས དང རེན རེ ཟ ཡི མང ཚོ ལ རེ ཅོ ནི ལི གི སོང ཅུ ཤེ ས དང ཤེ ཅག ས ཚོ གི པ དང མང ཚོ ཚོ པེ ཙན ཚུ ཅིན གན ནི དེ ཐམ ཕབ ཅི ཡོང བ ཤེ གི མང ཚོ ཚོ པེ ཙན ཚུ ཅི ཤེབ ཤན དེ ཧི དང ཤེབ ཤན ནི པ ཆར ཆབ དང ཤེབ ཤི ཐོན ཁོང གོང ཐུམ ཤེ པ དང མང ཚོ ཅི ཡེ གིན ཁོར ཅིག ནི ལི དོན ཕབ ཅི ཅིན ཆུང ཤེ པ ཨོ ཕང མང ཚོ ལ ལ ཐག དེ དུ ཁར ཤེ ནི ཁོང ཚི སེམ ཆུ དང གན ངམ སར ཤུ ཤེ པ ཅི ཅི ཐོང ནི མང ཚོ ཅི ཡེ ལི ཁ བ དང ཨ ཅེ ཐུམ ཤེ ཆུ པ ཅེ ཐུ མེ པ ཅི ཅི ཅོ པོ ལི ཐུ ཅི ཅི པ ཤེ གི ཨ རིམ པ ཁག གི དང ཧམ ཡི ཤོ ཡུམ ནི དམ དང ཤོ ཟི ཚན ཅི བ ཅིན ཆོང ཤེ གི ཤུང མང ཚོ ཚོ པི ལི ཤེ མ ན སོ ཅུང དང དོ ཐམ ཤེ ཧ ཆི རག དོང ཨ གི ཤུང མང ཚོ ཚོ པི ངོ ཚ ཚན པ ལག དམ ཤག ཅག ཤེ གི ལ མང ཚོ ཚོ པི ཚན ཚ ཅི ལི ཤེ པི ཧུང དེ ཤེ ཡུང ཅི ཤང ཚ བ ཐུ རག དོང གི ཨ ཇ ཅི མང ཚོ ཚོ པི ཚན ཚ ཅི ལི ཤེ མ ན ཅི ཟན ལུ དང གན ཤོ ཅི ཤང ཚ བ ཐུ རག དོང ཨ དང ཕུ སམ དང དེ སམ དང དང དོང ཨ རང ཉམ ལ ལང ཤ ནམ པུ འདོན པ རང ཐོ ཅི ངང ནི ནམ སམ ཅང སམ ལག དང རང ཐོ ཅི ཤོ ཚ རེ ཡེ ནེ དོན གང ཁུ དང ཨ ཡོ སམ ཅི ཤེ གི ཨ རང པ ཁག དང ཧ ཡི ཉེ པར དེ དང དང རྒྱལ ཁུ ཅི ལེ དོན ཅི ཤོ ཡོང ལ མུ དེ དང གི མང ཚོ ཚོ པི ལེ དོན ཅི ངོ ཚ ལ ཤུ དོན དང ལག ཅུ དང ཐུ ཤེ གི དང ཧ ཡི ཅིག ཅར ཐོང ངོ ཚ དང དང སོ ནི གི ཉན ཅམ ཉན ཅབ དང ཨ དེ ཁག སོ ཚོ རང གམ ཁར པ དང ཡོན ལེ ཤེ པི ཨ ནི ཆན ཏི ཨ རང ཁུ ཡ ཅན ཐོམ དང མང ཚོ ཚོ པི རང གམ ལར ལམ ཅི ཤེ པི ལེ གི ཨ ནི དང ཐན ཆོ ཤེ གི མང ཚོ ཚོ པི ཙན ཚུ ཅི ལེ དོན ཨ རབ ཨ རང པ ཁག གི དང ཧ དང སེ ཅུང གི ཐན ཅི མ ཅན གི དང གི མང ཚོ ཚོ པི ལེ དོན ཅི ཆུ ཉི ཅི ནེ སམ པ དང དང ཧ ཡི མང ཚོ ཚོ པི ཙན ཚུ ལང གོ ཚུ ཤེ པི ལང ལེ ཐི གོ ཚུང དེ དང ནི དང གི མང ཚོ ཚོ པི ལེ དོན ཅི ཚན ཚུ དང ཐན པི ཆ ཚ བ ཐུ རེ དོང གི ཨ་དི སང ཁལང་ཅི ཐོང དེ ལོ ཅུང དེ ཚོ ཅི པི ལིན ཚམ ཤེ ཚི ལིན ཚམ དེ ཟོན ཚུ པ དང ཉེན རུན པ དང ཚོ ཤེ དང ཟོན ཚུ གང ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཨ་དི སང ཁལང་ཅི ཤུ ཉི མ ཐུ དེ ཨ་རང རི ལི ཁོང ཅི བ ལིན ཚམ ཅེན ཏ ལ སང ནོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད རེད རེད རེད ཀྱི ཀྱིད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ་ཤེ་ ཏོམིན ཇོག་ཏིག་ ལོམ་ཉར ལང་བ སར་ཤིབ་ ད་ར་ད་ ཝོ་ཅུང་ཅེ ཤར་ཅིད་ ནམ་ཤེ་རམ་ཅེ ཏང་ཏན ཏོ་ཤིན་ ཡོ ཤུག་པིན་ཉེ་སར་ ཐུམ་ཏི ཝོ་ཅུང་ཆམ་དུ ཏོང་ཅེ ཧ્વན་བར་བཅུང་ མ་ཨ་སིང་ ལོབ་ཅུང་ཀ ཇེ་ཏར་ཅེ ད་ར་ཤིང་ ཏོ་ཏུར་ཀབ ལོབ་ཅེ་སོན་ན པན་ཅུག་ཅི ཨབ་ཅིན་ཏན་ཏར་ ལོབ་ཅེ ཇེ་གིན་ཅམ་ཏ ཀ્વེ་ཁ་ཁར་ནི ལོབ་ཅེ་ཡོང་ཤན་པི ཐག་ཅུ ཛམ་ཅི བསཤིན་ ཡོ ཉིར་ཏུང་ཅིག་ལོ་ནི ཉིར་ཏུང་ཉེ་ཏིག་ལེ་བར་ཅེ ལོ་ཉེ་ཁ་ཡེ་རང་ ཁོང་གི་ ཧ્વན་བར་བཅུང་ཀན ཇོག་ཁལ་ཅེ ཏོང་ཅུ མང་པོར་བཅོ་ཏི རང་ཉེ་ ཅེ ལང་ཅུ ཝོ་ཅུང་ཁར་ཅི ཅེ ལོབ་སི་བསཤིག་ལ ལག་ཅི་ཕལ་ཡོ ཁོང་གི་ ལོབ་སི་ལེགང་ལམ ཇིར་ཏུག་ཏུང་ཏ་པིན་ ཏ་ཧི་ཏེ ཇོག་ཁལ་ཅེ མར་མ་ནི མར་བར་ཅེ ཐག་ཅི་སེམ་ནང་བསག་པར་བཅིཡོ

ཐོམི སམ་དན ཅག་ཏར་ཏན ང དང་ཡེན ཡིན པའི མབཐུ བདོ་དན ཅིག་རོ ཉིར་ཏུང ཅིག་ལོར ལོ ཉིར་སམ་ལ ལེབི སོནམ པམ ཚོ ཝོཇུང ཆམ་དུ ཏུང ཅིར ཧོམ་པར ཏུང་དལ ཏ ལེར་གི ཅ্যামི ཤོལུང་གུ ལོབཅུང གེན གེན ཁར་ཏཅི ཤ་ཁབ་ཏེ ཏིན ཏོཁལ ཅེ ཆམ་དག མང་པུ ཤིག་གི ལོབཅུང ཤེ་པ་ལི ཤིག་ཅེན་ ཕན་ཏུག ཅིབི ཉིན་ཅན ཤེ་ཅིཡོ དེན་ ཁུང་གི ཆ་ཏར་བཤོན་ཏི རལམ ཅིག་ཅུབཅིལ ཏ་ཚང་རེ་རེ་ཤིནི ཆམ་དག་ལན ཧེཅལ ལོབཏུན ཤེ་པ་རི རམཅི ཇམ་ན ཇོཁལ ཅེ ཆམཅང ཉིཇ ལག ཙམ ལབ ཅོཅིང ལོབཅརན ཇོན་ཚམ ཇུགལ ཉིབི ཅེ ཁ སམ ཅེ ལག ཙམ ལོབཅར ལོག ཐབ ཡོ རཅི སེ ཁུང ཁོན པར ཅུང དལ ཏོཁལ ཅུང ཅི ལོབཅལ ས ཅིག སེ རྒིར་གིན ཤེ པར ངག པ་དེ སབབ ཏོ ཡེ ལོབཅལ ས ཅིག དེ ཐགརང ལོང ཁ ཏག ནི པི ཅེ ཁ ཚུ ཉིན ཁུང ཅིམ ཏ ལོག ཐབ ཅལ དེར་ཧུན ལོབཅི ལོབཅི ཅིག ལར རྒིར་གིན ཐགརི ཅིབི ཏེབབ ཤིམོ ཡེནང སོནམ ཕན ཅུ ཅི རང་གལིང རེན་དན ཕྱིནི ཅང་ཁི ཏང་ཏག་ལན ཛམུ ཅིག་དེ ང ཏང་ཡེ ཡེམ པི མབ་ཏ བཏོ་ཏན ཅིག་རོ ཁར་དིག ཅིཁི ཅ ས་ཅིར་བདེ་དེ ཅམ་ཅི ཐོབབ་ཤེ ཅིན ཤིབཤེལ ཉིར་ཏུང ཅུར་ཤལོར ལེནི ལག་ཅིག ཤིབིགང་གི སོནམ ཕན་ཅུག ཅི ལ་རིང ཝོཇུང ཆམ་དུ ཏུང ཅིར ཧོམ་པར ཏུང དར ལོབཅུང ཁ ལོབཏན ཇུར་ན ཅིན གན ཁར་བ་རི ལེནི ཡབཅི ཅིང མ་ཟུང སོར་ཅུང ཁ ཐུམི ཧསམ་དན ཅིར་མི ཨ་མང་ཤ ཤེམ་པི ལོམར སོནམ ཕན་ཅུག ཅི ཚན་ལོབ ཏོཅི ཅི ངེསི ཏི་ཚུལ་བཅེ་ཏི ལོབིན མ་གི པར ཕྱེཏལ ཤེཅིཡོ ཐོམར ཅིག ངང་ཅིག་ལི མེ་པ་དང ཤིས ཤབཅལག ཙམོར མང་ཏབཤན་ཏི ལོབཅི ཚུཁཁང ཏི ཉིར་ཁབ ཕྱེཏལ ཁང ཏབ ཅིར་གིཤུང ཁོང་ཁ ཅཏུནོ ལོབཅི ལོབསུལ ཁསར་ཅིང ཏབ ཅིར་ནི ལོབཅི ཅེབ ཅང་ཅི ལོ་རེ་ཤིན ཡིག་ཏབ ཤནོ་པ་རི

རང་ཡི་ ཅུབང གེན་ཁར་ཤིབ་པ་ ཅུང་སུབ་ཅ ལོབ་ཅ་ར ཕེཅི ཡེབ་པོབ་ཤོང་བ་ ཉིར་ཏུང་ཅ་ཅག་ལོར སོན་ནམ་པན་ཚུ་ཝོ་ཅུང་ཆམ་དུ་ཅུང་ཅ་ར ཧ་བར་ཅུང་ ཅག་གུང་ཤིང་ལོབ་ཅུང་ཁ་ལོབ་ཅ་ར་གམ་གསལ་ཅི་གོ་ནི་པར་བ་རི ཁ་བ་དེ་དེ་ལོབ་ཅ་དེ་ཕེཅིན་ཅུ་ཤ་ཁ་བ་རྟི་གེར་གིན་ཅ་ཏོབ་ཁ་མན་དང་བ་ཏིང་ལོབ་སུ་ལོབ་ཅུལ་ཏིང་དེབ་སིན་ལོབ་ཅི་ཏོ་ཏམ་ཁ་རི་ཚ་དན་ཏར་ཏུང་གེ་པི་དན་ན་མང་དུན་ཅུང་པི་ཅག་ས་ཤིག་རང་རི་ཤ་གན་ལ་དང་པོ་དེ་གལོགརི་ ཁ་བ་དེ་ལོབ་ཅ་ར་ཅེཁ་བལོགཅི་གལོགཅལ་མེ་ཅིང་ཉེལོ་ཁོ་ནར་ཏིང་གེ་ཅི་ཡོ་པི་ ཆག་གམ་ལ་གལོགཅ་ཏུང་ཏབ་ཅལ་བི་ཁ་རི་སུ་ཡེན་རང་པུ་ཅུག་ཏབ་ཅལ་དེ་ན་ཁུང་གེ་ཆེང་གལ་གུར་ཅ་ཉི་ཤ་ཏོན་ཤེ་ཏི་ ཆེ་ཁ་གལོགཅ་ནར་ཅིག་ཅི་ཆུང་ཅི་ཁ་ཉི་ལམ་གསར་བི་ཆལ་ཡབ་ཅིག་ཅུར་རེ་ཁ་ཡུང་ཐབ་ཅི་མེ་པི་བ་ཅིག་ཅུར་ཤེ་པར་ཤ་གང་གེ་ཅལ སོན་ནམ་པན་ཅུག་ཅི་ཡར་གེར་གིན་ཅི་པ་བ་ཤ་ཏན་ཉི་ཁོང་ཅུ་ཏང་ཉམ་ཏ་ཅང་ཅམ་ཉི་ཤེ་མ་ཏང་ ས་དུ་གོར་སུབ་ཤེ་ཉི་དེ་ཡིན་ར་ད་ཉི་རང་གལོབ་ཅུར་ཅི་དེ་སུལ་བེ་ཅེ་ཏི་ཆ་བིན་དམ་གུ་གསུ་གལོགཅ་ནར་ཅིག་ཅིན་དེ་ཅག་པ་རི་ ཆག་གམ་ལ་གལོགཅ་ཏུང་ཏབ་པི་སི་ཅེབ་ཅ་ཅ་སི་པ་ཉར་ཅག་ཐམ་ཉི་སམི་ཆར་ཅིན་ཅེལ་གསུ་སུང་མ་སལ ལོབ་ཁང་ཏང་གལོགཅ་ཡོ་པི་ཅན་ལོབ་ཅིན་དེན་ཏར་ཅུག་ཐབ་པ་བྱང་ཡོ་གལོགཅ་ལ་ཏི་ལོབ་ཁང་ཤིག་སུ་ཐབ་པ་ཅན་མ་སལ ཤང་ཅུང་གལོབ་ཅ་ཅ་ཤིག་ལ་ལ་རེང་རེ་བི་ཨོན་ཅིག་ཅིན་པ་རི་ཨོན་ཅིང་བ་ཅག་གུང་ཤིང་ཁ་ཤ་གང་ལ་ཅི་ཁིན་ལ་ལམ་རི་རལམ་ཅ་བ་ཤུག་ཅིག་ག་ཡང་ས་ཏིང་བ་ཤུག་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

མགལུང ཁུགས གཅི གཅི ཁུགས སུ དང པུ ཁུན གུ རེ ཚུ ངུན ཤང ཆི ན མ ལུ རེ རང སྐྱོང ཁན ཐན རིན ཀྲུང ཆར གྱི དང འཛུགས ཅན གྱི ཧེ ཁྲལ ཨོ མེ པ ནས ཡོ པ དང ཡོ པ ནས ཕེ ཇི སིན འགྲོ བའི འགྱར དོགས ཤི ངོན ཞིན དུ ཐན རིན ཀྲུང ཆར གྱི མགལུང ཧོ མུ ཡི གོར གྱི གྱི ཐབ ཤི གོ དྲི གས ཤིན ལ དམ པུ ར མི དེ དང འཛུགས མ པོ དེ ལུ ངོ སྟོང གི ཐང ཁི སོ ཉ མ དམ པའི ཐི ཚི ཆུན རྗི སི ཞིག པ དང དང ཅི པུ ཡི ཐམ ཟང ཟན ཟུང ནི པ ཉེར ཅི དང ཇོ སི ཅི ཤང ཟུང དེ བཅིན ཤང ནི ཐོར གང གི ཆེ དན ཐོན ལི དང ལེགས ནམ སར བི ཉམ གི ཕེ ཅི ཅི རྨོ སར བ ཅི ཡོ ལུ ངོ སྟོང གི ངོ མིན ཁེ ཟག རིག ནི དང ཁེ ལི དང གེར ཉེར ཟོ ཚང ཆིམ ཚང ཆེ ལི ཚོང ར ཚོང ཚོང ཅི དང ཁེར ཐབ ཅི པན ཅི གི རྒྱ ཅི ཐན རིན ཀྲུང ཁེར ཅི དང ཅི པུ རིག ནི ཐོན ལི བྱེ ཐག དང ཚིག པ དང ཐང ག ལ ངོམན རིག ནས ཁས ཁག ཤེབ ལུབ དེན ཤི སོ གག ཚི གོ རམ ཁྲུལ དང ཅི པུ ཚིག ནས ཀྲུང ཚོ སོ སོར ཁ ཐོར ད ཡོད པའི དང ཡོན མི དག དོག པོ དེ མར པུ རིན ཤིན ཕྲང བར རྒྱི རྒྱར ཚ ལང གི དང ཅི པུ ཡི ཤུ ཅི སང ཅི རྒྱ ཚི དང ཅི པུ ཡི འབྲེ བ ཚིག ནས ངག ཐོ ཉམ ཤོ ཤི དེ ན ནང ང ཚི ཤིག ཅི རག གི གོར ས ཡ ཉི ལག གི ཐང གི གན རྒྱ བཞག པ ཡིན ཤི ཤ མང ཧར ཐོན ལེ མ ཆང ད དང ཅི པུ སིམ ཚིག སིམ པ དང དང ཡོན ལ རི པ བྱ ལག གི ཤང ཇོག མང ཚོག སྟོང ལ ཉུ བ ཙམ གྱི ཐེ ཚ ཤང ལོ རི གུར ཤི བ ཉི ཅི ཡོང གོ ཙ དེ ལོ ངོ སྟོང གི ངོ མིན ཁ ཟག རིག ནས སོ ཚི ཡབ ཅར ཚན ནས ཛབ ཚི ཧོན ཇུར དབ ཅར ཡོ ཧོན ཇུར ཅི ལེག ན མ སར བ དར བ དང ཏན ཉེར ཅིལ བ དང ཇོ སེ ཅིན ཁ སོ ཅི ཚོ པ ཅོང ཅིལ ལ ཤབ ཤི ཅི པི ཆག ཚ ཚ མོ ཏོ ཕ སར བ ཅར ཉེར་ཅི བ དང ཇོ་སེ ཅིན ཁ་ཁ་ ཁ་ཐུར དང ཁོར་ཅུལ ཉེར་བི ཆེ་ཆེལ་ མང་ནེ ཐན་རིན ཅོང ཆེར་ཅི སར་བ་ནི ཅི མ་པུ་སა་ ཚ་ལ ཟེ་ཞོ་ཤིང ལེགནེ མ་སར་བི ཚ་པ དང དང་ཡུན ལེ་ཟུ བ ཇུ་ཏུན དང་གེ ཉེམུར་ཤིག པན ཧེ་ཆེ་ཤི ཉེར་ཅི བ དོར་ཅི ཚེ་རང་གི ཁོན་ཤ་ སམ་ ཅིང་ཅིང་ ཅི བ ཡིན ད་ར་ཏ ལམ་ཏ ཆུམ་བི ཁ་ལི་བོ་ བ དང ཤོང་རა་ ཡོན་པ ཐོང་ཚི དེ་ཐོ་ད་ ཉེན་དང་ པར་ལང་ཏེ ཡར་ཅ་པ་ན ཤང ལམ དོན ཤོ ཁང གི དེ ཚོ ཉི ཅི ནང ཐག ཤོ ཤིན དག ཅི ཤ ཁང གི ཨ་དང ཁོང ཁོ མར ཡར ཤི ཤི པི རོང སན རམ ཅི རྐན ཉི ཁ པོང ས དེ ཉིན དེ ཚང ཤི ཤི པ ཟ དང ཚན ཚིག ཅི འབོ ཁལ ཨོ ཉར ཅི པི ལི ལ ཕ དེ ལ ཨ མར པོ ཞི པ དང ཕུང གི སོ ཨ ནི ཨ མར པོ ཚུ ཤི པ ར ཅི ཁང ཨ དོམ པི ཨ དེན ཤ ག ནོ ཅུན དང ཁོ རིག ཁོ རྟེན ཅི ཁོང ཐི ཨ བ ཇལ ཁ ཡར ཤི ཤི དེ ཐག ཤོ ཚ ཇ ཤི ཨ གབ ཤི ཡན ལ ལེབ ཀྲུང ཁྱིར གྱི འདི ཟི པ དེ དག རེབ གོང གི སུ མག དེ ཅན ནས དང དར ཐོར གང གི ནན ཁར ཁོར ཅིན ཁྲུ ཐོན པར ཅོ དེ ཤི ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གྱི མང ཤག དང ཟ དང དེ མིན ལག ཤི ཟོ ཚ ཐོན ཟི ཅི ལ ཏ ཁུ དོ དམ ཤི ཁ ཁ ར མག དེ དང ཟི ཅན དང རིག ནས ཡེ ཁུར ཉམ ཅི ས མོ ཤི པ ཚོ ཤི ཤི ཟོང ཁ ཅི དང ཡུན ལེ ཉར ཧུ ཏུན ཆིམ ཚང ཤང ཝ ཏོན པི ང ཅོ ཆབ དེ དང ནས དང ཡུན ཅི ཧེ ཐ དེ ཡེ ཏུན ལེ ཉར ཤི དེ ཤི ཇམ་ཟུ ཇེར་ཚ་ པི ཏང ཡུན ཏ་ ཤི ཅི སང ཅི གོབཤན ཀ་ཞི ཡེཁུར འཇོམ པི ཐོམར་ན་ དེ ཏང ཡུན ཚོང ཁང ཨེ རེ ཅིན ཇོ་ ཨ་དང ཡེ ཆེ ཚ དེ མ ཐག ཤེ ཤིན ཇོ ལ ནི ཚང གི ཚིམ ཅབ ཅི ཚོང ཚ ཅིན ཨ དབ སམ ཕར བ རེ ཅི ཤ ཐང ཀི ཡ ཇེར་ཚ་ ལང གི ཅི བ སམ གོ པ ནི ཉེར ཆེ པི ཡ ཁང ཨོ གི སག ཤི ཇོ མུ ཝར ད ཐན ཅོང ཆེ ཅི ཏང ཛག ཅིན ཅི ཧེ ཆ ལ མར པུ ཉི ཚེ ཤི དེ མགལུང ཧོ མུ འབབ ཅེ ཆོ ཏོབ ཁ དམ པི ཙན ཙིག ཅི ཟིར མ ད ཤ བ ཇ པར ཏེན ཁེ ཉི སར སམ དང རིག ནི ཡེ ཁུར ཐོན ལེ པི ཚ ཐོ བི ཕེ ཅིན རུ བི ཅི ལ སར བ ཇེན ཤ མེ པན ཇ ཅིན དགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: chikpo nangli ya shukpe ke.
1: Kerang kime nangli shukpe ke.
0: Kerang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kerang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
5: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཐོབཅིན ཉོབེ མེ་རལ་ལ་ ཙེ་ཝེ མིན་ཉེབ་ཅིན་པ་ ལག་ལིན་ལེ ང་ཅོར་ སེ་ཤེ ཡང་ཡང་ ཆེ་ཡུ ཐེལང་གཟར ཇུར་བེ སོགཅིན ལག་ཙེ་གི རང་དེན སར་དུན ཇོབ་ཅེནེ སར་དུགི རང་ཝང་ཐ་ ཕི་ཅེ་གི རང་ཝང་ རང་ལ་དུ ཐམ་པོར་སིན་གུབ་ཐ་ པེན་ཇོར་ཐ་ ཅིཛོ ཕི་ཅེ ཡུང་བ་རང་ གུ་ཤུ སབ་ཅིསིན་ཅིཁུ ཆོང་གི་རདང་ ཆོང་སེབ་ཐ་ སག་གོང་ཁ་ ཐུན་ཇོར་ང་ ཕི་ཅེ ཡུང་བ་རང་ གུན་དེ ཧུར་དེ་ དང་དེ ཐིང་རབ ཅིན གི པེན་ཇོར་ མ་ལ་ གི པར་དོ ཚ་ ཚུབུ ལི་གུར་ ཅིཁུ Sākūng mīndruwāra tūyubi gēzēn gīsīn tān tūyumbi tān chēbū chēlē kūyūgi lāmlū lādara. Sākūng kāgi gēzēn sābzhī, tūyūnchūrū ngā pēkē yungwī chūyidu pēkē gī pārdōng chērgī. Shūk xēnbī kēpgōnglī shūng nū gāgbī pēkē gī jīshū kānū jī chīgū. Nūb gyū sārbī chēmū tān chāngjār chōyōnē tārgī, wī gyū sāgū tārbī, shēr gyū ngōl pēkē dōng jēlī dēb jīdū gūndī dōng gū. 毕竟他天津河北界松天津人的批界用的工地他雄安库萨的国族是同步拆过他车是同步用组织广东他香港澳门界出户前部昆组织他日据苏松库给萨公西基监督批界动画日据编织的局批界的工地动画接起过香港创作他的动画特具修行给老的起地
1: 中间的创作是两只批界用的，这是蓝色的戏剧嘛啦。透过长度动画行，新来的创作是听日本的女娃的观点，也不动画。关键经给编出了修改的批界当地，听日本给编出了马拉给基金真正女秀七十动画。内部三百多部的，开局三百五百多年，从所谈大金苦就经给关键的，这是说蓝路经给关键的不久的七百的观点动画。 其他马子国的记者这么清楚记录他用着他贵些经济亲自接触马拉推展说话修队工给解码托单给卡拉嘎给塞多那边托他们冷路确用的拉得了创不了的修队旁边苦样动画给及从业的控制了进去其马子起来给清顿给我送给这些鬼
0: 콜레시뷰 지소르노게
1: 真正战役陆团一把，开来上街先把命我接受过。各系统也给我进给军区设备起的，且不撤军给孙秀切入东区做内都送呢。至于军区定设不谈，团战点不用我去过。听了今给编辑罗马兰组军七八年，让也批给给特区民兵一把谈。中国铁军点比基础陆给编辑罗批给军人给当面浪子赢了。 第二，俺们咱们的参赛赛制团团内所有的批教给咱们的系统面谈统一了。俺做了，给进战争那几个统统面的同学，提了基础的路给听日本给几个当天组军级别浪级的了，听日本给编制了马兰组军级的，明晚给各级点别错的将别人们稳住了起起了，俺来典礼团，多请给我们孟西新定官。

0: དེ ཁྱི དེ ཐོ འདྲེན ཚོ རང བཞིན གྱི ངུ ལོ འཛན ཐོང ཆ ཐབ དེ ནི ཤེ མི སྲིད ངུ ཅི ཡིན འཛན ཐོང ལ པར འབྱུང ཕར བ ཐོ ངུ རྩ ཡི ཁྲོམ ཧྲ ས པབ ཆ སི ལོ བ དུ ཞུང བའི ཉེན ཁ ཡི དོན ཅི སོ རྒྱ ཅན སྣ ཚོ ཅི ཤུ ཅན ཐེབ ཡོད པས རྒྱན ཐེ ཅི ཅི ཚ ཡི ཕར དར དེ ཐི ཤིན འབྲེ བ མེ ཅི ནེན ཐེ ཤེ པ ཤེ མི མང ངུ ཁོང ཁེ གོ ལ ཧྲི པུ པར འབྱུར དོ ཉུ མེ པ ཐེ གོ ལ ཧྲི པུ ལེ གོ ཆ ཐོང འགྱུར དུ ཐོ རྒྱ ཤི ངུ ལོ མ ལ ཁ ང ཡོང གར ཧ རྒྱ ཁོ ཁ ཅི ཁ ཡེ རེ ནོ སིན ཚ ཡི མོ བ ཐོ འཛེ ཤུ མོ བ སོ ཐོ འཛེ བ དམ ཟུ ཡོ ཕེ ཤུ ཁ ཁེ ཐ མོ ཐོ གན དེ དོ ཐེ ཐ ཆུ ཤི ཁོ རྒྱ ཁབ དེ ཁེ ཐེ ལི ཅི རེན ཟུ ནེ པ ཆུང དེ ཤན པ ཐོ ནོ སི པ ཅུ ཆ ཅན དུ ཉམ ཅན དེ ཤན པ ཉུང ཅི ཅི བེ ཅབ ཚ རོང ཅན ཆ ནེ དོན ཅི ད དེ ཧོ རྒྱ ཁབ ཅན ཆ ངེ ཅིན ཛ ཐོ ཁ ཅི ཅིན ཡིན པ ཤུ དུམ ཤེ པ དེ ཐོ རང ཨུ ལ ལེ དེ ཤེ པེ གན ཅི དེ ཡེན ལ ཅ བ ཐོ ཡོ ཏབ ཤེ པ ཤེ རེ ཅེ དེ ཡོ ཕང མིན ཁེ པང ཇུ ངོ ཅིན ཁ ཅི ཁ ཡེ རེན ཅེ ཤུ དེ ཐོན བབ ལེ གཱ བ ཐོ ཤེ པེ པོ ལོ མོ དེ ཤེན ཕ ཟོ ཅེ ལེ རེ ཅེ མང ཇུ མ ཏོང བ ཅི ཝང ཁེ ཉོ ཚོང རོ ད ཡེ ངོ ལོ ཅེ ཛ ཏོང ཕར ཅེ ལོང ཤ ཏེ ན ཡོ རང ཨུ ཅེ ཤུ རོ ཏོ ཉུ མེ པ དེ ཤེ ཁ པོ ཡོ དེ ལེ དོ དེ ཏོ མོ ཡོང ཉུ ཁ ཧེ པ པང ཇུ ངོ ཅིན ཅི ཁ ཡོང་བབ གོ샤 ལེས་ ཏོང་ ཨ་ ཐོ ཛེ་ཤུ ཅེ མང་ པེ ཏོ ཤུ ནོ ཕ ཡ་ནོ ཁ གོང ཁོ པང ཇུ ཕར ཅེ ལེས་ཤིན བགོ པེ ངོན ཛེ ནོ ཁོ ཡེ ཆ ཡེ ནོ ཀྲུང གི གོ ལ ཤུ པོ པང ཇུ རེ ཁུ མོ ཡེ ངན ནམ ཏོ ཉུ ཡོང་ ཧར གེན ཅིན དེ པེ ལེས་ཤི པོ ཁོ ལོ ང ཅིན ཅེ ཆང གོ ཇུང་ ཨ་ པེ ཤི པང ཇུ ཕ ནོ ཏོང ཏོང རེ ཅི ཤི པར གེན དེ ཏོང ཅེ ཡེན ཆོང ཐོ ནང ཁོ ཇ་ ཤེ ཐོ ཚོང ཉེ གོ ཡོ ཐི ཟོང ཏོ ཏོང ཧ ཆེ ཅིན ཏོ ཝེ ཤུ ཤུ གོན ཅེ ཛ་ པེ ཅི ཤི ཉེ གོ ལ ཤི པོ པང ཇུ ང ཡེ གོ ཡེ ཐོ ཁོ ཡོ དོ ཉམ ཅེ ཅེ ཤུ ས གོང ཕིན ཇུ ཅེ གན དེ ཏོང ཅེ རེ ཅེ ཐེན ཡོ པ ཤེ
1: ནག ལེ ཁུང ནེ པེ ཝ ནེ ཚ ཡེ མན ཧུ ས ཏ ཆེ པེ ཚེ ཇེ ཉི ཉིན དེ གོ མོ ལ ཧུ ས ཏ ཆེ པེ སོ ད ར བ ཅེ རེ ཨ དེ ཧ ལི དེ ཇ བེ ཇ ཤི ནང ཐོང ལ ཀོ ཡེ མེ ཤོ ཕན དེ ཉི ཕེན ཏོང ཤེ པ ཏོང ཆ ཅེ ནཇིལིན ནང་ཐུང་ལ་ དེལམ ཕན་དེ་ཞེ ཕན་ཏོང་ཞེ པ མ་སེ ཁ་མ་ཏེན་ཞེ་ལ་ དེལམ ཕན་དེ་ཞེ ཕན་ཏོང་ཞེ པ ཡིན་ཞེ ཡོ་པ་རེ ཁུ་སེ་ཏ་ཆེ་པེ ཁོང་ཏ་ཇེ་པེ ཇ་གོ་ཏེ་སུམ་པོ མན་པེན་ལ་ ནེ་ཕེན་ཨོ་ ཕོ་ཡོ་པ་ཏོང་ ནང་ཐུང་དེ་ཉེ་ཅེ ཁན་ཇ་ཁོ་ཇེ་ལ་ ཤེ་ཅིན་ཐ་ཡོ་པ་ཏོང་ ནང་ཐུང་ཏོང་ ཁ་མ་ཏེན་ཞེ་ལ་ ཏོ་ཇེན་ཕོ་ཡོ་ཅེ་ཡོ་པ་རེ དན་ནེ་རིན་ཟོབ་ཏེ་ཉིན་དེ་ལ་ ཧ་ལི་ཏེ་ཇ་བི་ཇ་ཤི་ནང་ཐུང་ལ་ ཇ་གོ་ཤེན་ཏེ་སུམ་པ་ཏེ་ཡིན་པ་རེ ཁུ་སེ་ཏ་ཆེ་པེ་ད་དོང་ suta arabji ndesin bi chuchun ni ki zagi yin nu hu sai ta chi ji chun ji hi bi sa ka la me ne ka tung ja gu ta nga chi nga gu hi yue ji ju ba re hi cha le kun ji ne tin pe ki chen ne sa la yin na ye men ji ja sa sa na ru chi ji nin ji gu mo ka tung ja gu pu yu ba dong sa ne te ka la ba ki ji da da yu ba re yin yu suta arabji zu ti shi bi ja ka mun bu ye nyan de ma ki chi ji nin ju ba la yin na nyan de ma ke ka sun pung di ye ཁོ སེ ད ཅི ཤོན ནེ རེ ཨ དེ ལ ཕེན ཏོང ཤི པིན དེ ལམ ཕན དེ ཉིན ཏོང དེ ཡིན སོ ད ར ཅི ལོ ནོ ཇུ ཅ ཧ མེ སེ མོ ཤ དེ ཤོ ལ ཕེན ཏོང ཤི པིན དེ ལམ ཕན དེ ཤེ གང གུ ཤེ པ མ སེ ཏོ ལོང ཏོང ཡོ པ རེ ཡེ མན ཁོ སེ ད ཅི པི ཚེ ཇིན ཅ གོ མོ ད ཏོང ཆ ཏིན པེ ནེ སོ ད ར ཅི ཡེ མན ཁོ སེ ད ཅི ཅ ཚུན ཅིན ཝོ གི ཧ ཅི ང དེ ལ ཁ ཏོང ཇ གུ ཐང ཉི ཤི ཡོ ཅི ཇ པ རེ སོ ད ར ཤོན ནེ དེ ཏན ད ལེན ཆ གོ ཡོང ཤེ མེ པ རེ
2: Seri chada shisha ngayi ngani dhudu.
3: Nyesho dianjiao taolong, cheji cense nye ro. Namarenje gengkang song, da chelane cense nang jo banda na, zhuang longchen nyan zhe shichao leo kong, bege chelang hi, nyesho dianjiao shisha shi. Deri namarenje gi nyanlang tue, sera gore hi, ngungo shisha tun, jenshi kaji shujo yinpe, namarenje gilhele nga sera shi.
4: Sewa ji, sewa chenye, cha zhe qianbu chuan ye,
3: 苍天了好命

དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남이
1: ཡང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ལྟན ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ན ཨམ ཨ ལུ ཤི གི མི ཁལ ཨབ ཚང
2: ཡོ ཡང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ཀལ ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ན ཨམ ཨ ལུ ཤི གི མི ཁལ ཨབ ཚང ཇིག ཏན ས ར ཤུང ཏོ ཀིན མ རི པ
3: ཨ དེན ཏུ ངག གི ཆེ ཅི ཡེ མན ན
4: 三金人娘主三克兰姐各坑僧三尼三金人娘主列村社基金腾地三金人姐能顿作呢三路三位金兰三人黑车西几巴里日内和日上学不等金子拉黑农家内中华马里姐日内西农上学西金有几巴西几国当我爹顿公

0: སང རང
1: རྒྱལ
0: ཡོངས ཞབ ཞིན ཟེ་ཅུ་ལ་ཤེ་ཚལ་ཡག་པོ་པ་རི་ཀོར་ཏང་ཁོ་སེ་ཏག་ཅི་པི་སོ་ད་ཨར་བ་ཅི་ནམ་ཐང་ཐང་ཁ་མ་ཀ་ཏེན་ཅི་རང་ཇབ་གུལ་ཐང་སམ་ཤེ་པ་ཡིན་ཤེ་ཇོ་པ་དང་སོ་ད་ཨར་བ་ཅི་ཁོ་སེ་ཏག་ཅི་ཅི་ཚུན་ཟིན་ཁལ་ལ་ཁ་ཐོང་ཇབ་གུལ་ཐང་ཅི་ཏང་ཤེ་པི་ཀོར་སོ་ཡིན་ཤུ་ནི་ཐང་དི་ཡ་སན་ཅི་ཅི་ཤེ་པ་ཐི་ནང་ཏོན་ཁ ཁལ་ཅིག སོང་ཅབ དང རྒྱན་ཅན ལེ་ཏོན ལ ཏམ་ཅི ངོན་སལ དོབ ཐོབ དང ཅེཚོ ཡུང ཅི ཐན་མང ཐོ ཀྲུང ཁ མར གི རྒན་ནི ཅིནུར སོང་ཅབ ཡབོ ཤིནི ལོང ཨོ ཏུང གར གནི ལ ཅིཏུབ ཅ ཁལ རབ ད ཅིག ཁང རྒན་ནི ཁལ་ཅིག ལི དིར་བ ཅ ཏང་དང སར་པ ཚེར་ར ཤི ཡོལ ནབི རེཁུ ཡེ་ཁེ ཉལ་པ ནི ཏ་བར ལོང ཨོ ཏུང གལ ཨོར་ཅེ དེན་བི ཡ་ཡེ ཁེ ཡེ ཅིན ཏི ཏ་ར་ཏི བར མ་ཉམ ཁོང་ཕལ ཤོང ཡོལ ཁན ཨ་ཡང་ག ཡིན་ཁལ ཏེན་ཅི ཤམ་ཛལ ཁང་ནང ལོང ཨོ སམ་ཏུང ལག ཙམ ཀོང་ག རེཁུ ཡེ ཁེ ཡེ་གཟ གལ ལོ སེ་པར ཐུང ཐབ ཇིག དལམ ཐབ ཡེལ་ཏུན ཏི ཅིན ཅ ཀོང་སང རང ཡིན་ཁལ ཏེན་ཅི ཤམ་ཛལ ཁང་ གི ན་ཏུང ཉི ནི ཉམ་ཏ ཤང ཇེར་བ ཏི ག ཁིཧུལ ཚོལ ཇིག ཅིན ཅིག ཅིན ནང ཁིཧུལ ཅ ངོམ་ཚར སར་པ ཏུལ པི ཤེལ་གུ པེན ནི ཤང ཇེར་བ ཏི་རབ ཅ ང་ ཁུང ཆག་ཏང དང ཁིཧུལ ཅ ཕེར་མ གུ དེམུ གུ ནི ངོ་ཏུལ ཤི ཡོལ ཡེན་ཁལ ཏེན་ཅི ཤམ་ཛལ ཁང གི གོན་ཅན ཅོམ་པ གོ་བི པིང གི ང་ཚི ཏང ཅིན ཅེན ཅ ལག་ཚལ་ལ་ར ཏེན ནི མ་ཁལ མ་རགུ པི སམ་ཏིན རེམ་ཏུན དང རིཀུ ཡེ་གི ཉམ་གུལ སུ ཐེལ་དིན རེམ་ཏུན ནམ་ཏང ཏོལ དེ ཁོ་ཅར ཅ རིཀུ ཡེ་གི དེ ཡ་ཏ ཆོ་པ དང ཨར་ག ཆོ་པ ཉམ་ལིན ཆོ་པ ཅི ཅེ སོ་ཉུམ དེན པི ནང་ཏུན ཏ ཅན ནི ཇ་ ཆེ ཤང ཏང ཟ་ པི ན་བི ཁི ཁོལ དེ ཏིར་བ སར་པ རྒྱན་ཆལ མེ་པ ཡུ་ཏོབ དང སོན་ཁ སར་པ ཕེབ རྩི ཡོལ ཏྲུང ཁུ ཁིར་གི ལ ལོ་ཅི ཡེན་ན དེན པ དང ཏྲུང ཁུ རྒན་ཡ ཁན ཏ ཇ་ ཆེ ཤང ཏང ས་ མོ ཡོལ རང་ཅེ ཅེམ ཛེ་དེ དེན པི ས་ཇ ཆེན་ བུ ཐོ ཆ་ པི རིནི ཁལ་ཅག དེ དག ཐོལ ཏྲུང ཁ མ་རི་གི ཅེ ཇར་ཇ དང ཐ་ཅིན དེ ཡོལ ཏང གི ཚོཅན ཇོབ ཇེ པ ཚོཅན ཇཅབ ཤུབ ཇེ ཤི ཅིན ཕིན པོ ཅང ཉང པ དང མི ཟུ ཙང པོ ཆེན མིན རམ དེལ མོ གོ ཏག པུ ཡིན ཁལ སོ ཟ ཏོ ཤབ དང ཏག ཤབ ནང ར ཕེམ ནི ནམ ཤལ གེ ཅན དང ཛབ ཏུན དང ཆེན ཁུལ ཛབ ཏུན རབ དང རམ པ ནང དེ མེ པོ ཚོ ཇག པི རིནི ཁལ ཇག སོང ཇུབ ཡག པོ ཤི ནི ལོར་ཅི ཅེ རིནི ཅན ཅན དེ བེལ པོ ཤལ གུ པ དང ལོར་ཅི ལ ཁར ཅང ཏག པ དང རིནི ལ ཁ ཤིན ཤེ པི སམ པ ཆང བ དང སོང ཇུབ ང དང པོ ཇུ པ དང ལེགཐན ཝེ ཅུལ ཏུང བ ཁེ་ཅི ཆུང ཁུ ཅེ ཅེ ཛ ཏུན རྒྱན ཆུང ཤེ དེ རིནི ཁལ ཇག ལ ཇནམ དེན བེ གུ ནི སོང ཇུབ དང ཅིག་ཅིར ཏ་ཁལ ཏོ་ཏམ ཤ ཅེ རེ ཁན་དལ ཏུང གེ པི ནན ཏུན ནང ཡོལ ཁལ ཇག སོང ཇུབ གེ ནིཔ དང ཆ་ཚལ ཐོར ཏེན དེ དང ཏེ ཀྲུང ཁ མ་རི ཅེ རིནི ཅེ ནུར ཐན ཏོ སོང ཇུབ ཡག པོ ཤེལ གུ ཚན་ཚལ ཅེ ཤེ ཐབ ལ ཏེན ནི རང ཅེ ཅེ རིནི ཁལ ཇག སོང ཇུབ དང སོན ཇིར ཝེ ཅུལ ཐེལ ལག་ཚལ ཅེ ཆུང ཇུལ ངོན ཇིར ཤུང ཡོལ ཅང སུ སུ ཏིག རེ དར་ཀུ རམི ཏང ཅིན ཟོལ ཅི ལོང ཨོ ཏུང གེ ཐང ཡེ དེ དག ཏང རབ ཅུང ཁི ཅིང་གུལ ཅེ བཞན ཟན སར ཅེར ཡོལ ཨན ཧུ ཧོང ཤན དེ ཏང ཅིན ཅེན ཅེ ཏ་ཤབ ཚེན མ ལག ཅེ དེ ན་ བི ཟོ ཁུལ སུ ན་ ཁལ དེ ཏིནམ ཀིན ཅེ སོང ཅབ ཤེ ཅེ ཡོ པ རེ ལ ཀན སུ ཏུང ཁོང དེ མོ གུ ཁུ ཏག ཕ གེ དེ བི ཏང ཅིན ཅེན དང ཚོན རིན ཅིམ ཟོ དང ན་ ཁལ ཆེན པོ ཛ སམ ཅ ཏིན སུ ང ཚ ལག ཚལ ང ཏུར ཤེ དེ ཤབ ཚལ ཐོ བི ཡིན ང ཏང ཅིན ཡིག ཚག ཏིན ཡོ པ རེ ལ ཏུང ཁོང ཤེམ ཅི གལ རང ngan se ta pra tung khong ta pha ke dang zin chen che song chu li ta zhi chun chen bi pe jin yo ba dang tung khong ta pha ke phe pa sam ja lag la dang zin chen che de shi sim ba dang phe pa ni ja cha lag ke dang zhe de chu shi sim shi song yo le sham zul khang nang de nyar cha shi bi ren yi dang yang khang ja che bi sa zhe chen mi to ni bi ren yi khil zhe ge na zhong nang kul bi ye ke ji cheng ma ma nim gong pa yong a xie jin yo le zhang shi jin de zhen zhong de la long wo tong ge ka ri de pa sa shi de ba dang ཏེགར ཀར્યུལ ཟོཏན ཅེ ཕེ ཁ ཧ ཅང ཏར པོ ཡོལ ཏ་ལོ ད དན བར ཅེན དེ ཏན ཏུང དལ ཅེ ཀར્યུལ ལག ཟུ ཁལ ཇག ལག ཚལ དེ ཛམ ལང ཁལ ཇག ཀ མང ཇོ ནང ཚབ དང ཏེ ཏར རང ཅེ ཅེན ཛམ ལང ཁལ ཇག ནང ཚལ པེ ནམ ཏང ཏེ ཅེ རེ ཅིག སིན ཅེ ཡོ པ རེ ཁལ ཇག ནང ཚལ ཅེ ཅེ ཡེ ཏུན ཏེ ཅེན ཅེ གོང སང ཐོ མ དེ རེ ཡེལ ཁུར བེ ཅེན དེ ཏུང དལ ཏ སོ ཕ ཟོ ཝ དང ཡེ ཅེ ཏུང ཝ སོ སོ ཅིན ཅེ ལག ཁི ཉམ ལེ ཤི ཡོ པ རེ ལ ཅེན དེ ཏན ཏུང དལ ཐོ པོ ཅན ཛེ ཇུང ཁལ ཇེ ལེ ཏུན པ ལེ ཛེ ཅན ཅེ ཅན་དེ་ཅན ཏོང་དལ་ཏ ཁ་རི་ལ ལག་ཟུ ཁལ་ཇག་ལག་ཚལ་ དེ ཛམ་ན ཁལ་ཇག་ནང ཚལ་པེ་ཅན་ཅི ད་ལོ་རྒྱ་ཏུན ཀོང་སང་ག རང ངཏུ ཏེ་ཅིན་ལི དབ་ཅིམང་བང་དག མ་མང་པོ་ཅེ་གི ཏེ་ཀར ཛ་ཁར་ཅེ རིནི་ལ ཉུང་རུལ་དང ཛ་ཅེ་ཁར་ཅེ་ཟུ་ནི ཛ་ཁར་ཅེ ངོམ་ཚར་ཉམ་ལེ་ཤེ་པར ཡོང་གན་དག ཅི་སུང་ཡོལ 这通地成功马日子人类成经常为中间多的吧。大陆呢中国共产党和人类龙国家人家可以路等啊。中国做生马马格等出来的卡通的龙国家可以路是个经验呢。上海中共促成党部促成政策坑等啊。正是瑞金街中华苏维埃新腾街可不及你可不中央市中的杂作杀鸡你可得。马南街密布下级促进同米三等等跟车措的把些经验了。贵州也遵义追溯措施内后的，也遵地勤节工商人常用人的大锅的用根，马腾成本力个就要把等，马人为工带个了，人家叫江军人员接，甚至个人家叫杨叔托马的，冷得上要把的了。遵义追溯诊所坑个人员送去被主任转吧，李明杰，最近你不是为了黑钱跟牛牛贴把些呢？马腾马人问什么等啊？恰成为过年蹲贴把些多，一个话哪里忙为逻辑的黑多他们呢？这是叫多克娘子用的把些人有了进我出能有了。而你这出能的送去不是这人你我是东东间中间用的了。龙我东哥人你这人三么这边人真的不是了。门口的沙子做绝佳比人你送去不加成为你是人大人有把等。人家这人你可就送去不等人真的是比。龙啊趁着成为中啊把托马的顿你人大人有进。中会以后做些不是比李大是我南昌给钱了别人三把人真没把吞进有了。龙啊趁着成为中啊别人啊人家可就给家亲们出了平板和人们啊真特别等啊等着别出一出来咋啊才行啊人家送去你等等李腾人说吧人家人真特别明白的了人家等一会儿别不正装吧王建华也俺在人家可就送去等人真些别这个蓝树提升的等你人家可就用去不是不是了跟着动啊等哪里都是不等甚至三日了很很久呢中国人家人能哪里来把中特巴沙的人能去送药来
1: 大家来看那边那次了你通派车间真好个正是沙黑林文吧接顿地心节共生人接用时下片在修行快忙不想有把灯只有六个节长用年日真从用不得顶从列家下十个灯正双阿真拍了接顿地心节共生人一个人在修春日藏了把剑藤硬吃了车地正是行不通的文吧一会儿大会儿等如此下皮正从用吧顶从列家下你和杂生等正上这个牌了前层年中间苏顿等年顿所节写故意杂动腾在手写能等着接着给车腾呢杂动下皮正从用吧顶从列家下个牌了吧是中英努火路不成努是车顿路不能个隔干节目扮演风格且等新岁春送等，参春节欢聚大吉祥阿弟，四岁下皮顶从列家下中阿六镇拍了八等，九岁下皮顶从列家下三十六镇拍呢。在手臂一棍等着酒，在东西来打不得真有。下一日节东夏十万九年拍吉新八弟，东夏等对不进东夏账目下皮顶从列大把年六镇拍点个吃特别生。地头内杂动下皮的十万等两百小时配件抓等，彼此偷了等人把牌位，且些银色都不有半存有进我住西哟。接顿地心节共三人，日内等历史，若这些节恰空是两男十万等一男十万，他们先扩住下级，而今下面把人喷什么措施当有备，在手中拿配件拉跟的你等特别。三年忙不了，日系切磋等二年差不多。俺们苏县姑苏尼洼地，二年不只下皮，真从用不，顶从列家下年后等正上个牌子，个吃特别巴等。中国王秋不露用正战的苏建战的节日测定在手牌测的节内，历次下皮真从用不，顶从列家下年个等正上日牌子，个吃特别。人因亲属落西等正正的落的。他曾等出生屯子所正从写册文色都被蒙得心有白眼风格中民在受他人道山等日内山彼此山时间前期文色都不能有接受有白眼风格在这些年差不三级三个主八等马我可是地心公而没三人说的话正正解屯子也三话是得托出门动吧前层个三万几个币，眼库囤在工商人习得托女娃手机核心特别昂贵。前说老师等个常年有些节真从用不，顶从列家下是不是排流接受有？
0: 大家来看你白白日子了， ཚེ་རྒྱལ་ཉིན་ནོ་དེ་ཁམ་ནེ་དེ་ཅུ་ཅེ་ཆབ་རག་ཤེ་པི་ནི་ཚལ་དར་ན་རྒྱ་ཏུན་དེ་ཅན་ཅ་གོང་སང་རང་རང་རྒྱ་ཅ་ཉེ་དུལ་

0: ngum to ni je sar pi lang khul la lo so thang sa ya tig dang dan bum de gel wa tang ni ne cha ni ma lo so zil ti chung li cha cha nga lag cham par yo par la je tun ti chen je kong sang rang ni je sar pi lang khur tang ni sar chul shil mang khu che ti chil heb yo la je khu lo so de kul ta chab chen ni chab si le tang nang chi bi ni du lo jong lum che lo so de kul tig tha ni tong den ja la dom sa ye shib si par dil hi par da cha pi chi chin in je cha chul le kun ni da cha pi chi den in je cha chul ni je par rangje che ne dul jonglum tho ne je sar pi lang kul la lo so thang chön sa ya tig tang dan bum chig tha chig tong sen jing lo so chul tong wa cha chul tong shir chig tang se wa tig sa ya sim sen ba tang nyen de cha nyum lo so chul tong wa cha chul se wa ni tang sa ya sim nyen bum nga tha tig tong tig ja sen ba ti ti chung le ja cha nga chig tang tang chung jup che ni zam par yo ba le la lo so pi gi ku che de shen bi ni chul go sa ni ka ne dul sha bse kil ji lo so pi chu gum chen bo shi se yo le ཁོ་ནན ཉེ་དུལ ཉེ་ཅ་སར་པེ ཚན་ཚལ ཚེལིང གེན་ཐུ ཁོང་སིང གེན་ཁར་བ་ ལིང་གི ད་ལོ ཇེ་ཏུན ཏི་ཅིན་རང་ ཁོ་ནན ཉེ་དུལ ཚོ་པེ ཆུན ཤ་བ་ཤ་ ཁལ་རྒྱ་རྟིག་ཅེ་དང་ ཨ་ལོ་སོ་ནི ཉེ་ཏུང དེན་ཅ་ཏོན་ཅ་ ཉེ་ཏུང་ཤེ་པ་དི ནང་ནང་གི ཏི་ཚུང་ལི ཨ་ལོ་སོ་ནི རྒྱ་ཆ་ང་བ་ཅ་ཙམ་མང་ཏ་ཤན་ཡོལ ཇེ་ཏུན ཏི་ཅིན་ཅ ཨ་ལོ་སོ་ཚལ ནང་ནང་དང་དར་ན རྒྱ་ཆ་ཇབ་ཅ་ལ་ཕ་རྡ་ཡོལ ཇེ་ཏུན ཏི་ཅིན་རང་ ང་ཅི ཨ་ལོ་སོ་ཡལ་དེ ལེ་རི་པ་ཇབ་ཅ་ང་བ་ཅ་ང་ཏེ་གོ་དུ་ཤེ་ཡོལ་ཅིང་ པོ་ཅུལ་ལོ་སོ་ལང་ཁར་སམ་ཅ་སོ་ནི་དང་ཡོལ་ཅེ་ཇོལ་ཡོལ ཁནན ཉེདུལ ཇོང་ལམ ཅེ ལང་ཁོར ཁ་ཏོང ཐབ ཅལ ཅལི ཆེཁཏལ ཡེགན ནི ཡེ ཡོང ཅང དང པི ཏིས ནི ཡོལ ཡེ ཏུན ཏི ཅིན ཅེ ཁོང སང རང ཁནན ཤང ཅན ཡོང ཅེ ཉེདུལ ཇོང་ལ མ་ཤ་བ་ ཤ་ ཁལ ཅེ ལོ སུ ནི ང་ ཏུང ཇབ ཇ ཅལ ཆེ ཏུན མ་ ན་ ལེ རེ ཤི་པ་ དང པོ ཅུལ ལོ སུ ལང ཁོར ཉེ ཁ་ ཅ ཏེ མ་ ཏ དང ཡོལ ཤན ཤིན རམ དེ ཚོན ཅ ཤ་བ་ ཤ་ ཏོ དམ ཅོ པི ཐུམ ར སར་པལ པ ཡེ པ དང ཤོ བེ ཡེ ཡེ ཏུན ཏི ཅིན ཅེ ཁོང སང རང ཁོང ཏོ ཤ་བ་ ཤ་ ཁལ ཅེ ལོ སུ པི གི ཁུ དེ ང་ ལེ ངོན སུ ཏོ པི ཆེ ར ཤིན པ དང ལོ སུ ཕར བ ལེ ལོ སུ ཡིན ཁུན དུམ ཆཚུལ ཉིམ་བམ ཆིགཏ དེན་ཏོང སན་བ་ དེ དེ ཚོང ལེ ཇ་ཆ ཏེ་ཅ ལ་ཚམ ཕར་བ་ དང ཅི ལོ་སོ ཐང ཏང ཇམ་བམ སམཏ ལེ གེལ་བ་ དེ དེ ཚོང ལེ ཇ་ཆ ཏེ་ཅ ཚམ ཕར་ཡོ ལ ཅེ་ཇོལ ཡོལ ཤོ་བེ ཡེ ཚེ ཅིག ནེ ཚེ ཉི་བ་ ནེ ཤར་ཅུལ ཤེལ མང་བི དེ ཡིན་བ་ དང མ མང་བི ལམ་ཏམ ཁག ཅེག ལང་ཁུར ཅུང མང་བི ཤ་བ་ ཤེཁལ དེ དེ ཐོང ནང ཅིག དལ ཏོ ལོ་སོ པ དང དེལ དེ པེ ནང ཚལ ཐོན ཡོལ ཚེ ཇ་ དང ཚེ ནང ཉིན ལང་ཁུར ཏུ ཅེ ཅེ དེན བོ ཡོལ པེ ལོ་སོ པར ཅར་ཏང གི གུ མེལ ཚེ ཏེ དང ཚེ དེ ནིན ཅེ ཤལ ལོ ཤལ མང ཡོ དེ ཚ ལོ སོ པེ གི ཁོ ལ་རི ང ཆེ ར ཤན ཡོལ མལ ཨན ཅང ང ཚེ ཡིན ངི ཐལ ཏུན དང རི ཅིང གེ ལན ཤེ པ རྒྱལ ཅེ ཡུང ཅེ ནོ ཁ ཚོན ཚན ཐབ དང ཁོ ཅུལ ཡ པོ ཤོང ཡོལ ཅེ ཅུལ ཡོལ ཡེ ཁམ ཉེ ཅེ ཅེ ཅེ ཉེ དུལ ཇོང ལམ ཤབ ཤེ ཁར ཅེ ལོ སོ ཨ དཀུལ ཛེ ཏན ལ མ ཐལ ཁན དལ དང ནི མ མང མང ཚོ དེ ཅན དང གོང སང ཁབ ས ཨ་མལ དང ཐབ དེ ལོ རྡེ ཅེ ཅེ གུནི ཤར ཅུལ ཐབ ར ལེ ཁལ ཅོ པེ ལོ སོ ཤབ ཤེ ཁོན
1: དུན རྒྱ་ཁབ་ཨ ནེ་པེ ཡེམ་མ་ ཏོ་ཏམ་ཤུ་ཅེ ཏང་ཤར་ཤིག་ན་ ད་ལུ རྒྱ་ཏུན་ཏི་ཤིན་ཅེ གོང་སང་རང་ རྒྱ་ཡུང་ཐན་ཚམ་ཤེབ་ཤར་ལེ་ཁོང་ཅི ཀྲུང་ཀོ་དང་ཤར་རྒྱ་ཅེ མན་ཧ་ཁུན་མ་ཐང་ ཤི་བ་ཤིག་དང་སཡ་ང་ ཇིམ་བམ་ཅིག་ཆེ ཉི་ཏུང་རྒྱན་ཚམ་ནེ་འབྲོང་ཤ་ཅི་གང་ལིན་ཤི་པ་དེ ན་ནང་གི་དེམ་ཚོང་ལེ་རྒྱ་ཤ་ཅིག་དང་ཏང་ཤང་དེན་པ་རི་ཡོ་སང་ ཏི་ནང་ཏི་ཤན་ལག་ཅིར་མ་གི་པི་སེ་ཤ་ཤ་དེ་རྒྱ་ཁོང་སིན་ཟི་བི་ཤར་རྒྱ་བ མཐང ངམ པམ ང ཏོང སམ པ དེ ན ནང གི དེམ ཚོང ལེ རྒྱ ཤ གི དང ཅང ཤ ཉི ཕར ཡོ གོང སང རང སག ནི ཁ གི ཉི ཆི ཏ བདེ གོ ནི ང གོ ཇུ བི ཤ ཕི སི སི ཏོམ པ དང ཕན སམ ཚོ ལ ཧུས སར ཅི རིག ནི ཡེ ཁུར ཤེར གོ པེ དེ ཤེར རྒྱ ཅི ཡེ ཁུར བི ཅོང ཁུ ར ཤ དང རིག ནི ཅིན ཛེ པ ཉམ སན ཡོང ཐ པ ཤི ཡོ རྒྱ ཏུན ཏི ཤིན ཅི གོང སང རང ཁེལུན ཅང ད ཡེཁོལ་ལ་ ཡོང་བི མཐང དང ཡེཁོར ཐ དང་བི འགྲོ་སུང དེམ་ཚོང་ལེ ཁ་སོ་སར རྒྱ་ཆ ཇིབ་ཤ དང ཅང་ཤུང སམ དང རྒྱ་ཆ ཇིབ་དན དང ཅང་ཤུང གེ ཕ་རེ ཡོ ཁེལུན ཅང ཤང ཆིན ཁེ་ཁ ཅོང ཆེར ད རྒྱ་ཁོང་སིན ཛུ་བི ཡེཁོར ཅེ ངུན ཛག ས ན ལང་ པ ཚབ ཚབ ཅེ ཤོ སེ ཁ ནེ ངུ ཙམ ཅེ ཡོ ཤོ པི ཆུམ རི ཐོ གང སར ཤེར རྒྱ་བ ཐོང ཅེ ཡོ པ དང ཁེལུན ཅང ཚང རམ ཅེ ལང་ པ ཚབ ཚབ ཅེ ཤོ སེ ཟ ས དེ ཡེཁོར་བ་ ངེ་པན་རོ་སི ཨ་ནེ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ ཨར་སི ཡེཁོར་བ་ ཨན་རལི་ཁ་ཡི ཐི་ཆན་ལག་ཅར་ཉེར་མ་གི་པི སེ་སིན་དེ་ཧུ་ཡ་པོན་དེ ཁེར་ང་ཟིག་དང ད་ཏ་ཨར་སི་མ་ག་ཚུ་ཨ་ནེ་དར་ལེ་མན་དེ་ཁམ་ཤི་ཡོ ཇེན་ཚམ་སིན་ཟ་བི་ཡེཁོར་བི ཤ་བྱི་པི་ཚ་ཐོར་ཏོང་ཆེ ཁེལུན་ཅང་ཐན་ཚམ་ཤེབ་ཤར་དེན་ཚན་ཅི ཨ་ནེ་པི་ཡེ་མི་ཤ་ཏོན་ཅེ ཤ་བྱི་ཏེ་ནེ་ཐོ་མ་དེ་ཚིག་ནེ ཇེན་ཚམ་སིན་ཟ་བི་ མན་ཧར་ན་ལ་ཁེ་བི་ལུན་ཅི་ཤ་བྱི་ཁོན་དུན་ཤེ་པ་དང ཁར་པིན་ཁ་ཅན་གག་གི་ཤ་ཚུ་ཨ་ནི་ཇ་ར་ཟབ་ཤ་རང ཐི་ཆན་ལག་ཅར་མ་གི་པ་ར་ཇེན་ཚམ་ཨ་རུ་ཤོ་པ་དང ཨར་སུ་བར་ཐི་ཆན་ལག་ཅར་མ་གི་པ་སུ ཤེར་རྒྱ་བ་ཅོང་ཀུར་ཡོང་བར་ཏ་བདེ་ཏན་བི་སེ་ཤི་དོན་ཆུལ་ཤེབ་ཚ་ཡོང་བར་ནི་ཁ་ཡུ་གི་གང་ལིན་ཤེ་ཅིན་ཡོ 随风和坦诚学习的三次他上学习主义没梦念到把学朋友意我在随风和让那么高高啊那边也没下皮的你托马的走呢接空隙一个为三年的家当对不信他哭的一个下级打不得真有对等学习现在给一个红库两年过这个一个为检查能作为人民这肉当高高作为吃顿一部学生有接受的公司人江苏三内科的接空生子内一块新款蒙得新有江苏盐城南营啊接西南通个接空生子是存心的接空生子款一块为国人买单了这得人这个不能写片写信有人们接一块哇一年可以你哈萨内盐城个让兄弟兄大那都不有把提兄大通啊不是内你得让你是来兄兰瓦尔的俄国学习者李学哈生同步有把等长马的了相送大上的盐城根这是对了两个全部学习有接种的苏州如你的那是学习者也可为苏州也龙业界苏金老师年龄接近有空出人这段情况呢协力乐业做这话武器反应武器反击我出中国苏金的人可是个年龄界学过的时间呢现在这逐步前进，第一步是这一行出口年龄特别了，实际有这种的。中国等维特南境坦桑斯那边，云南和昆格古尔间参谋周围一个罗蒙布统计有，杰顿的新界共三人，和库伊切顿村的所有人一个叫谢尔古贝内，杰孔森则为一个罗德维蒙瓦兰雪尔克瓦尼亚林德尔德吉尔英格先生有，维特南境一个罗马什英格。我得的中国一块钱不两个哟，你吃了中国不接顿的心当得得开胃，得个你顶下糖尿病比吃不差比血过忙不得接受哟。公司个人检查内中些病，这几年检测硬忙得先不了忙得，何苦检查内中些病？他上学习啥刺激？我内心是个大手当，而这个内这几年大学才能买了个跟那么拉的呢。各国注意细致了解西游，各大门出比小姐姐一个罗没得，写皮儿啥子事？各级的这个西国这个西游呗，地图的各你盘子那点说个哟，何苦谈产内容西比？他上写皮儿啥子节？来这边的客当铺，然后那种吧成立意，何苦谈产写皮儿啥子节？一个作品我那一个托年薪不瓦当。这趟呢，人们主要说门拉打不得准备，心态切不得当瓦当。个人他们个吃住下皮着不得，监控弄这些电视机、高手整日单打当瓦当吃不起。你还有给检查那装设备一个罗哇？叫你等过了嘛，单比俺各国着急人干练起身有这种的。
0: 那家来可能白白你走了。这几年呢，中国慢慢的抗议，慢慢好过些。我今早通过些，实际等冷少一个悄悄不得些呢。慢慢好过些，我今早通过实际等冷少了，全用等人民电兵硬先头通通不些有了。慢慢的抗议，中国从的口中冒出些把等，我罗少不热的，实际的些呢，全部些把。多他们有比我今早通发起个栏目里个冷淡哇。我今早通这边出了，从的特出了我今早呢把，全部下家进行些把的了。我今早通地通能发起全部等。老伯的地通能咋通七七七八的，我咋等上了黑金做阿的，昨日通过孙先生有了接电有了，你可我咋等公婆做大坑个，没事了电视突然想这个吧，彭明的，中国慢慢个坑个，南边电比第二电呢，我今咋通呢，从你口中等一块电呢，等个些把等啊，这些东用个还不等啊，我今咋通我的，打不的特新的那电把新买一不的，中米送就等十种个弄死了。也能个给苦，团队间连坐你去，对不起，对不起，我老了嘛，那个做，就是那蒙蔽，他们托你把团兵留个硬币过来，能吃下去的硬性啊。慢慢苦过点，我今咋腾个，点个点穷下去的，咋腾吃不点呢？吃东西家吃了东西是个蛮硬不的。给大没把等，中国是送牛送个连坐你把的，团队连特吃蹭等，团队人不等，团结领袖拖了东了点国家有了就送有了。冷说那个中国牛从公平点穷站呢，团队接不接近连坐你把吃了新把的熊啊是个硬币。中国人我今早通吃个饱的了，牛从连锁接增加偷偷些了币，几百买了，点着些三百样买了。这顿连锁的人今天我们早通吃个点的些么子了？我今早通了黄酒、泡饭等，我再冲着，啥不吃不是了？老二的兄弟年纪短，今早就跟他出去喝点特别的药币，人等接不接差不的， 답디 퇴신되라 메지 낸톤치 요래 마망 아킨게 고라

0: ཁོང་གི ཡེ་རན་དང ཕན་ཌི་ཡར་དམ་བི ཏེ་མོ་ཤེ་ཞིན་ཡོ་པ་མ་ས། ཨ་དེ་ཤེ་ཞིག་པི་ཚི་ཡ་སམ་ཉན་ཏེ། ཨ་རི་ཡ་ཇེ་ཚོགས་ཅན་དེམ་ཀོ་བར་མ་མ་ཤི་ཀུང། ཡེ་རན་ལ་པར་གོ་ཨ་ཏན་ནི་ཤི་མ་ས་ཅེ་ཞོ་ཡོ་པ་ཤ།
1: དཀའ་ལས་ཁོང་ནས་པེ་བན་ནས་ཚལ་ཚི་ཡ་དེན་ཉན་ར་སེ་ཇེ་ཐུན་ཉམ་དེན་ཇེ་ཆུལ་པི་ཁེ་གང་སོང་ཅོབ་དང་ར་ཅ་ཕན་ཏ་ཁལ་ཅུ་ཅེ་དང་ཅོབ་དང་ནས་ཉན་ཁེ་ཀུང་ཇེམ་སན་ཀ་ཡན་མ་ཁེ་པི་ཡ་ལོ་བི་ཉན་ཚལ་ཇེ་པི་ནེ་པ་ཤི་ཐོན་བི།
0: ཡ་ཁུ་ཚ་ཁ་ང་དེ་མང་ཡ་རམ་གོ་ནས་ཚལ་ཅོང་ཏེན་པོ་ཡོ་པ་དང་དེ་ཐང་ལ་ཉན་ཁ་མེ་ཅང་ང་དེ་དེ་ཡ་ཏེ་བི་ཏོང་ཅེ་ཡ་ཁུ་ཚ་ཁ་ཡི་ཧོང་གོ་རང་ཅན་ཅེ་བ་ཤ་ཐབ་ཏག་མེ་པ་རྫུས་སན་ཤེ་ཇོལ་ཡོ་ལེ།
2: དཀའ་ལས་ཁོང་ནས་པེ་ནས་ཚལ་ཟམ་ལུང་ནམ་ཤི་ཡ་དྲུག་ཅི་ཚི་ཡ་ཇེན་ཉན་ཆབ་ཅག་ཤི་པི་གོ་ལ་ཤུ་དེ་ཚ་རང་སིན་ཅི་ནམ་ཤི་ཡ་ད་ཆབ་སར་ཤི་ནང་ཧོང་ཧོ་ཤི་པར་ཅིག་ན། ད་ལུ་ད་ཅི་བ་ནི་ད་ཅི་ནི་པེ་བར་ཚ་ཁ་ཤི་དེ་ཇམ་ཚུ་ཤིན་བུ་གུ་ཧ་ར་ཅི་ཅི་ཚུང་ཅི་ཇོ་ཚ་སན་ཏོ་ཏོ་པི་ཤ་ཚ་ད་ལེབ་ཅན་བར་ཤ།
3: དེ་ཐོག་ནས་ཨར་ནི་ནོ་ཡ་ཤུ་ཅིན་ཐེབ་ཚ་ཤེ་རན་རོ་ཅིན་ཡོ་པ་ཚུན་ཅི་ཡོ་པ་དང་ཁོང་ཧོ་ཤི་ན་ད་ཅི་ནི་པར་ཤུ་ཅིན་ཐེབ་ཅེ་དང་ས་ཁ་མན་ཇ་བ་རན་ཐན་པ་ཐན་པ་དང་ཤལོ་ཐོན་བི་ཉིན་ཁ་ཤེ་རན་རོ་ཅིན་པ་ཤ།
4: སང་ཁ་ཨབ་ཤིན་ཤི་གི་ཆ་ཆན་ཨབ་ཟ་མ་ཇམ་ནི་མ་ཚོ་ལ་གོ་ཁུར་ཏོང་བ་དང་མ་སིམ་ལ་ཁ་སིང་ཨན་ཅན་ནི་ཁྲིམ་ལ་གི་མེ་ཇ་ཨབ་ཤ་བ་ངན་པ་ཇབ་ཤིན་ཡོ།
5: ཞན་དབ་ལ་གོ་མུན་དན་ན་ཉོང་ཉོང་སམ་ཐོག་ཤིན་མེ་ཁ་ངུ་རྭ་ཆ་གུ་མེ་ཁ་ཨོ་ན་དེ་རུང་ཁལ་ངོ་དུང་ཇེ་ཟུ་གི་ཤག་ཅུ་ཡོ་ནོ་ཧེ་ཐབ་ཁ་ཇ་བི་ཏག་བ་ཡིམ་འབྲེལ་ཨང་ཐོར་ཐག་ཅུན་ནན་པོ་ཤ་གི་པ་དང་ཆར་ཇི་ཡ་ཏམ་ཅུ་ཅེ་ཐམ་གལ་ཉེ་སོ་ལ་ཁྲིམ་ཏར་དོང་དག་ནན་པོ་ཏོང་གི་ཐེབ་ཟུང་དེ་ཚུན་ཆ་མན
1: тэгэрсэн гэг хөрийг жигвтэн гээ.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토부중 초
5: 열지 용을
3: 실 토부중 디초
5: 토중 디초

0: ཁྱི ཕྱིག
1: ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག
2: ཕྱིག ཁྱི ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ང་ལ་ཉི་ ཅིག་ཅིག་ ཁན་ཅེ་ མ་ མང་ པོ་ ཡོལ་མ་ ང་ལ་ སམ་ལོ་ ཏོང་ ཁན་ཅེ་ མ་ ཧ་ ཅང་ ཡོ་
0: གེསལ་ ཆེ་ཅིག་ ང་ལ་ རོགྲམ་ ཤན་ དོ་ན ང་ལ་ ཛམ་ཐན་ ཅིག་ ཁང་ ཁང་ ཏབ་དི་ དམ་པི་ ཁོར་ཡ་ ཅིག་ ཏན་ རོ་ ང་ལ་ ཚོན་ ན ཅིན་ ཛེ་པ་ དེ་ན ཛམ་ཐན་ དང་ ཏོར་ནང་ ཁ་ སེམ་ ཁམ་ ཡིན
3: ཁ་ཤིག་ཧོ་མི་ཟོང་ཉིན་ཅིང་ཤི་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་དུ་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་ལ་ཟ་ཏ་དི་བི་ཏ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་ཇར་ཁུ་ཡིན་ཏ་ཐུང་གེ་ཇར་ཁུ་

ཚོགས ད ད ང ཚི སེན ཞིན པི ཡབཞི ཉེ མུན དན ལམ རིན ཆིན ཚུ གི ལང ནུག ཨ ཅེ ད ཅིལ ཞི པི ཡབཞི ཉེ མུན དེ ཡིན ཨབཞི ནག ཚི ཞི དེ ཉི མ གི ཙམ སག ཨ ཡང ཨ མང ཐུ ནི ཞེལ

ཅོག ནང བ ཤམི ཆེ ཅག ཉེ ལམ དེ ལམ སོ ཕར བ རོ མ གི ལང ནུག སོ རོ ངོར གོ ཅུ ཤི པི ཡབ ཤི ཉི མུ སི གོ ཅི ཡོ ཨབ ཤི ན དེ གི ཚ ཁ ར ཡང ཉི གི སོ རོ ངོ མང ཅུ ཉི རེལ

ཡ་ཏོ་པན་པ་ ཤ্যামནི་ གོ་ཏི་ཡོ་ནུ་གཱ བཞིན་ཧེམོན་ ལ་བ་དོར་ཤི་ཏ་ཤི་གལ་ནུ་གཱ ཨ་ལ་ལ་རི་ལོ་ཤི་པི་བཞིན་ཧེམོན་དེ་ཡིན་ ཆེ་ཅག་གཱ ཐེན་དེན་དང་ཚམ་པི་ཏ་ཤི་མོན་དེ་ཡང་ནི་ཤི་

མཉམ དུ ལས རིགས དར རྒྱས བཏང ནས གམ པའི ལུགས སོ ཚགས ཀྱི རྨང གཞི བརྟན དུ བཏང བ ས བུ མིའི གཞི སྟོང ལྔ བརྒྱ བདུན ཅི ཡི སར ཡོད པའི བོད གཞུང གཞི སའི གྲོང ཁྱེར གྲོ མོ གཟུང དུན ཐ ཞིང དགུར རི གྲོང ཚོ དེ ཉེ ལ ཚོ འགྲམ དུ ཆགས ཤིང

དེན དང གན སི ལ ཉར སྐྱོང བྱེད ཁང དེ རང ཀྲུང ཚེ ཏང ཡོན ལེབ བྱེད པའི ནས ཁྲིད དེ རང ཁྱིམ གྱི ལུག མཉམ ལས ཁང གི མ རྐང དུ བཞག ཡོད སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང གི དེན ལོར རྩ འདེ བ རྣམ གྲངས དོན འཁྱོལ བྱུང བ ལས རྒན དེ གྱི བཞིན རྩ ཡི གནོན ཤུགས ཆུང དུ ཕྱིན ནས གམ པའི ལུག རྒན འགྲུལ ཐུབ ཚུལ ཇེ མཐོར སོང ཡོད ཆེ དེན ལུག སོ ཚག ཡག པོ བྱས ལ ཆེ དེན ལུག ཕྱིར ཚོང དེ བས ཀྱང ཡག པོ བྱས ཁང མཉམ ལས ཁང གིས རང གལ ངང ཁྲོམ་ཅར ཤིག་པ་དང ཐ་ལམ་ཅེ་ནི ཁ་བྱིས་སེ བརྒྱ་ཚོང་ཚོང་པ་ཅིག་སམ་དང ཡིན་རང ཉམ་ལི་ཅེ འདེ་བ་ཚགས་པི ཨ་ནི་དང་ཁལ་ཅེ ཉོ་ཅབ་ཐ་ལམ་ཏན་པོ་ཤིག་ཅིག་ཡོ བཅལུ ཉིཏུང་ཉེ་ཁལུར ཁ་ར་ཅེ་གམ་པི་ལུག་སོ་ཚགས་ཉམ་ལི་ཁང་གི་ནི་ཐ་དེ ཉམ་ལི་ཅེ་ཆབ་ཁང་དང ཡིན་ལག་ཁང འདོག་དལ་ཅེ་སོང་དང་འདེ་བི ཕེ་ཅི་མ་ལག་ཅིག་ནི ཨོ་ཞུང་ཅི་སི་ཏོང་ཅར ཏོ་མོ་ཟོང་ཁོང་ཅེ ཏོང་ཚུ་རན་པི ཡིན་ལག་ཁང་ཅེ་དང་ཉམ་གི་ལ་ཤི་དེ ལུར ལུ དྲིག ཏུང ལག ཙམ ཉོ དྲབ ཤི ནི ཤི དང བ དང ཡན ལག ཁང ལ བ ཕར གོར ས ཡ ཁསམ ལག ཙམ ཡོང རྒྱུར སྐུ ཁྲིལ ཤི ཡོད

ཇོང ཁམ ལ བརྟེན ནས ཐན སྐྱེད ནབ བཞར དེ ཀྲང ཆུ ཡི ཆེ དེན ཐོན ལས རྒྱལ སང བྱས པ ཀྲོག རང དུ རྒྱུག པའི དང སང གི ཆུ བུ དེ ནང ཀྲུ མུ ཡི ཆོག ནོར བཞིན ཞིག དེ ཀྲུ མུ ཡི ཉ གུ ཡུ ཡོད པ ཞིལ ས ནི འདི གར ཉ ཕྲ ཤིན པོ པའི སམ ཐུ ཡི ཉ རིག དེ ཧ ཅང རྐོན པའི རི སྐྱི ཆིན ཚོ རིག ཤི ཡིན པ དང མི ཐུབ ལ བརྟེན ནས གསོ སྤུལ བྱེད རྒྱུ དེ ཁོ མ རྒྱུ ལ དཀའ བའི དཀའ ནལ ཅིག རིལ ཅལུ ཉི ཏུང ཅ དེན ལུར ཨོ ཞུང ཞི སི ཏོང ཁྱར ཏོ མོ ཟོང ཁོང ཏོ ཅ ཡོང ཁོང ཁི ལི ཨོ ཞུང གོ ཕན ཇོང ཁམ ཚན ཚ ལ ཚེ ཡོང གན ཆེ ཁོང སི ཏོ མི ཇོང ཁམ ཐོན ལི ལང ད ཚིག པ དང ཅལ ལག ཚ ལང གག ཅུལ དང ཚོ ཏ ཡང ཡང ཞི པ ཅལ མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཏོ མོ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ ཕལ ཞི ཡོ པ ཅལ ལག ཚ ལ ཡག ད ཞེན པ དང ཆབ ཅི ཁོང སི དང ཏེན ཞ ཉམ ལི ཁང ཅི སོང ཏན ཅེ བི ཕེ ཅི ཏོང ཏང ཅང སེ ཝ ཅི ཡོ ཁེལི ཅི ཉ རི གི སོང ཅུང དང ཉ ཐག སོ པལ ཐུན སི ཡེ ཤེར དེ ལི ནུ ན ཅན ཚོང ཅི ཅེ ངན ཁ ཅིན ཡོ པ དང ཏོང ཚུ རིན པི ཉམ ལི ཁང གི ཉེ རི གི སོ པལ དོ དམ ཅེ ངན ཁ ཅིན ཡོ ཤར སང མ དེ ཁལ ཅེ ཏུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ པལ ཉམ ལི ཁང ན ཐུན ལི ཅི ཤ ཁ ཐལ སི པི དེ རི ཁ རེལ ཁེལི ཅེ ཅི ཅེ ཁོན དུན སི པི ཉ ཐག དང བཟན ཆ ལ དེན དེ ཉམ ལི ཁང གི ཏུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ པལ སི པ ཁོ ན ལི རིམ ཚ ཇམ ན མང ཚོ སམ ཇ ར ཅེ ཅིག ལ བ ཕར ཡོང ཅེ ཁ ཐལ ཐ པ དང ཅལུ ཉི ཏུ ཉེར ང ལོ ཡོང བ གུ ར ཇམ བ མ བཞ ཆ ཤུང ཡོ

ཉ་ལི ཕེཇི ཏོང གིན་ན ཇོང ཁམ ནམེ དེན ཇོག མ་ཇོ ཝོཇུང གོཧཨན ཇོང ཁམ ཚན་ཚལ ཚེཡོང གན ཆ གོང་སི ཁྲུམ་ར པུཡ ཇེན་ར ཇེན་བ ཕར་བ ད་ ཧི་ཅི མ་ཐབལ་ ཏེན ཡེ ཁསོཕལ ཤི པི ཇེཆུན ཆེར དང་ དང་ ཆབ་ཅི གོང་སི ཡེ ཅི ཕེ དང་ ལོ་ཏུང གི ལེ་ཏུན་ ཨབ་ཇེན་ཐལ་ ཧ་པེ་ནི ས་ནི་ དི་ཀི་ ར་ཅི་ ཇེ ཉ་རི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ni arik ka rkchil magla agora saya afchigtang nimbum simcha ngatong je bajla

ཇོང་ཅིར ཝོཇོང ཇིསི ཏོང་ཅིར ཏོམོ ཟོང་གི ཆོང་ཡང ལགས་པ་ དང ཆོང་ཡང ཅིར སུན་པ ཆོང་ཡང ཆ་ཆི དམ་པ ཅིཅེ ཕེཇི ཅེ ལམ་བར མ་ཐལ ཞུ་ཏི ཆོང་ནུར སམ་ཅེ སྤིཏག ཇེལགས ཏོང་བ དང ཐན་ཚ མང་ཚུ་ཅེ ཚུ་ཨ ཇེལགས དང་ནི ཧམ་ལ་ཡི ལ་ཧུན་དབས ཐ་ཏར མང་ཤིག ལིཡ་སར་པ སུམ་ཅིན་པ་ཤལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོར གག གག ཧ ཅང ཆེ བེ ནུ ལོ གེ གེ དེ ཕ ཡུ དང ཡང དང རིན བེ ས ཅ ཤེ ལེ གེ ནེ ཉོར ཅུང ཆར ཅུ ཉིན ཐེ ཨ མེ ནུ ཡུ ངོ དང ཙང མ ཅུ ཤི སར དུ སུ བེ ལ ཝ ཅུན དེ ཨ མེ ཞོག ཤང ཝ ཁུ ཅོ གུ ཅེ བཅིན ཤ མ ཁུ ནུ ཡུ ལ ཝ སར པ ཡང ནེ ཡ ཐུ ད ཤོ ཐུ དང ལ ཅི ལུ ཙུམ དང གི ཡོང སུ ཁེ དུ ལོ སུ ཅེ གེ ཅེ ནེ ནེ པིན དུ ཚུ ཙ ད ནེ དུ ཡོང བེ རུ བ ཨ མེ ཁོ དེ ཚོང གང ལ ཙོང བེ གོ མུ ཡེ བ ཡེ ཁིམ ཙན ཏེ སོང ཅེ ཏེ གེ ཨ ནེ ཨ མ སུ ཅེ བེ ཡོ ཏ ཨ གུ ཡ ཨ པ སུ ཤེ ཁ ལེན ཙི ཙི ཅེ ཨ ཏེ གུ ཉེ ནེ མ རེ ལ ཅེ ཨ མེ ནོ རུ ཁ ཏ ལོ སུ མང གུ ཅེ ཤེ ནོ ཡུ ཅེ བ ཡང ནེ ཡང ཐུ ཨོ ཅེ ཡིང རི ནེ དེ མིག ཅེ ཤེ ཆ ཡོང ལ ཁིམ ཙན ཏེ ཨ གུ ཏ ར ཞུན དེ ཉེ ཚང ཁེ གོ ཁ ལེ ཨ མེ ཨ གུ ཐེ ར ཝ ཅེ གུ ཐུ ངེ བུན དེ ཚོ ཆི རི སོང ནེ ར ཡུ ལེ ར ར གི བ ཡེ རུ ནག ཏོ ཐང ནུ ཉི ཅེ ཝེ ཅེ མ ཕེ བར ཕེན ཅུ ལ ཐམ ཐུ རུ ནག ཏོ ནེ ནུ ཡུ ཁ ཝ ཕུ ཡུ ཚོ བེ ཉི མོ ས དོང ཤིང ནེ ཉེ བ ཡིན ལ ཨ མེ ཐེ ནུ ར སོ གེ ཏོ ཅེ མ ཤེ ཨ གུ ཐེ ལམ ལ མ ཅེ བེ

ཡིན ཞེ སིག དུ སེནམས ཁོང དུ ལིང གེ ལན ཡིན ཅུན ཞུ བ ནི ཨན ཁ ཐུ ནེ ཟམ པ ཐང ཀུན ཅོ ཀེབ ཀི ཕུ དུ ཇུ རུ ཧེ ནོ ཡི ཤེ ཁ ར ཤེ བེ ལུག ཟོམ ཁེ ཏེ ཅེ ཐེ ཡིན ཏེ རིང གེ ཟོམ རེ ཁ ཚེ ལེ ཚེ ཤུ ཟམ ད ཤེ ཡིན ལེ ཡེ ནེ ང ཟུ ལེ ཚེ སེན པ ཐོ ཆེ

ལམ་ལུགི མ་ལ་ཅེ་ དེ མི་མང་གི རང་ཁིམ རང་དལ་ གེལེ་ཅི་གུ མི་མང་གི རང་ཁིམ རང་དལ་ཅི་བ་ནི ཅི་ཚོར་ལུགི མང་ཅུ ཆེབ་སི་གི ངོ་ཐ་སོག་ཅིན་ཡིན ཅི་གི་བུ་ཅི་ ཞིཅིན་པིང་གི དེན་པ་ར ཅི་ཚོར་ལུགི མང་ཅུ ཆེབ་སི་ཕི་གེ དོང་ཨ་ནི མི་མང་གི དེལོ་ཚན་པ་ཐ མི་མང་གི ཁེབེན་ གིན་སུན་ཅི་པ མི་མང་གི སེ་ཅུན་ ནུབན་དེན་པེ་ཅི་བ་ཅི་པ་ཐ ལམ་ལུ མ་ལ་ཚང་བ་རྟེན་དེ མི་མང་གི རང་ཁིམ རང་དལ་ཅི་བ་ར གེལེ་ཅི་བ་དེ་ཅི་ རང་གི་གི སོབི ཐེ་རིམ གིང་གུ་ཅི་ ཆེ་ཅིན སུ་ཤིན ནང་ཅི་གི མང་ཤི་ཆེ་བི མི་མང་མང་ཅི་ སུ་ཝ་གིར་ཅིན་གི གི་གབ་ཅི་ཤི་ཐ མི་མང་ཐུ་མི་ཚོགས་ཅིན་ལ ལམ་ལུ་གི སུ་ཝ་ཅི་ཤི ཀྲུང་གུ་ཁུང་ཅིན་དང་གི གུ་ཅི་ཆེ་བི དང་མ་ཉམ་ལེ་ཐ ཆབ་སི་ཆུན་མུ ལམ་ལུ མི་རི་སག་གོང་རང་ཡོང་ ལམ་ལུ ཤི་རིམ་མང་ཚོགས་གི རང་ཡོང་ ལམ་ལུ་ཅེ ལག་དར་ཅི་གི་ཡུ ཐེ་དབུ ལམ་ལུ་གི གུ་ཅི་ཆ་ཅན་ནི རང་གི་གི ལུ་ཅི་སུ་ཡུན་ཐ རིང་ནི་སུ་ཡུན པེན་ཇུར་ཐ་ ཅི་ཚོ ཕེ་ཀེ་ཅེ་གི མང་ཤི་ཐོ ཐུན་ཡུ་ཅིན་བུར ཕེ་ཀེ་ཅིང་བ་ཐ རིན་བུ་ཤིན་ ལི་གུར་ཆེ་བ ནང་གི་རང་ཤིན་གི ཕེ་གུར་ཅིང་བ་ཅེ་གི ཀེ་ཅེ་ཡིན་ལ ཐེ་རེ་ཀྲུང་གུ་ཁེ་ཅུ་སེབ་དེན་ཡུ་བེ ངེ་བར་ཐུ ཐུན་ཡུ་ཅིན་བུ་གུན་ཁོང་ཐ ཆོ་ཡོན་ནེ་ལག་དར་ གུན་ཆེ་མེ་བར་ཁོང་བེ་ཅེ་དོང་གུ མི་མང་ཐུ་མི་ཚོ་ཅིན་གི ལམ་ལུ་ནི་དང་གིན་གུ་ཅིག་གུན་ཁོང་ཆེ་བ་ཐ མི་མང་གི་རང་ཁིམ་རང་དལ་ཅེ་བ ཆིམ་དར གེ་གབ ཀྱུང་ ཨ་ཅེ ཤི་དུན་དུ ཅིག་གུར ཆེ་བི ཛ་ཝེ ཆེབ་སི ལམ་ལུ གི གུ་ཅི ཡིན ཀྲུང་གུར མི་མ་ ཐུ་མི་ ཚོགཅིན གི ལམ་ལུ ལག་དར ཆེ་བ་ཐིནི ཀྲུང་གུ མི་མང་ གི མི་རི གི ཆེབ་སི ལམ་ལུ གི ལུ་ཅུ དེན གི ལབ་ཅིན སེ་ཅུན ཤེ་ཐ ཉི་རབ ཚུན གི ཀྲུང་གུ ཆེབ་སི ཚོ་ཝེ ཡང་ང་ཝེ ལབ་ཅ ཅིན་དོམ ཆེ་བལ ཆུང་ཝེ ཤི་ཛེ དོམ ཚི ཀྲུང་གུ ཅི་ཚོ ལོང་ གྱ་ལ་ གི ཅིན་དུ ཕུ་ཅུར ཆག་པ་ ཐ ཡོལ་ལ་ ཕེ་གེ ཆུང་ཝེ ལུ་ཅུ གི ཅེ་པོ ཀྲུང་གུ མི་མ་ ཡ་ལ་ ཐོབ་ནེ དག་པོ ཆེ་བ་ ཐ རང་ཉི་ གི ལེ་ཝན སིམ་བི དོང་མེ གི དམ་གི ཅེ་ ཡིན མི་མ་ ཐུ་མི་ ཚོགཅིན གི ལམ་ལུ་ལ རབ་ཏུ ཆེ་ཝེ ཀེ་དབ ཐ ངོས་སེ ཆེ་ཝེ ཁེ་བ རང་ཅིན དེན་བི ཀུམ་ཅེན་ནི དེ་ནི མི་མ་ གི ཆུ་དུ ཛ་ཝ་ སམ་ སུ་བེ ཤི ལག་ལིན་ ལེ་ རབ་ཅུ ཆུང་ཝ་ར ཆབ་སི ལམ་ལུ་ པེ་སར ཅིན དེ་ནི ཀྲུང་གུ གི་གབ གི ནེ་སུ་ ཐ ཐོང་ངོ དང ཐུན་བ ཐ ཅི་ཚོར་ནུ གི་གབ གི ངོ ཚན་བ མི་མ་ གི རང་ཉིམ རང་དལ་ ཁ་དེ ཆེ་བ ཀྲུང་ཧ་ མི་རི གྱ་དར ལབ་ཅི་ ཡོང་ཅུར་ང གེ་ལིན ཆེ་བ་ཅི་ གི ལམ་ལུ ཡ་བུ་ཤིན་བ་ཤི བེ་དབ་ཅི་བེ ཐབ་ལམ སབེ་ཐོ ངེ་བར་ཐོ མི་མ་ ཐུམི་ ཚོགཅིན ལམ་ལུ གི ཛ་ཝེ ཆེབ་སི ལམ་ལུ གི ནུབ་ གོ་གུན་ནེན དེན་བེ ཆེ་གུ་བ་ཐ མུ་ཐུ ལམ་ལུ འདི གུ་དི གེ་གབ་ ཐ མི་རི གི དུན་ལམ ཐ ལེ་ཝ མི་མ་ གི ལང་ན ཐམ་པོར སིན་གུ མི་མ་ ཐུམི་ ཚོགཅིན གི ལམ་ལུ གུན་ཁོང་ ཐ ཐུ་གུ ཚང་དུ དོང་གུན་ན ཉེ བར ཐུ ཇུ ཨ པུ ཙམ མེ བར ཀྲུང གུ ཁུང ཅིན དང གི གུ ཅི གུན ཡོང ཆེ དི དང གི ལམ ཆོ ཆེ ཆོ སི ཅུ སུམ ཐ གུ ཅུ གུ ཅི ཁ གི གབ གི ལེ གི ཁ གི ཆེ དུ ཆོ ཡོང ནེ ལག དར ཐ ཕེན ཅེན དེ བར ལག ལིན ཆེ གུར ཁ དེ ཆེ གུ བ ཐ གི གབ གི སི ཝ ལི གུང གི ཚེ ཐིམ ཐ ཅེ ཐིམ ཤི རྩོ ནེ ཁུར ཅུ རན གུ ཐ རན ཚུ གིན ཁུར ཐུན ཅུ ར ཅི གུ ར ཅེ གི ལེ གི བེ བར གྱབ གུ ར ཆེ གུ ངེ བར དུ མི མང གི རང ཁིམ རང དད ཆེ བ ཁག དེ དང ཕེ གེ དང ནེ མི མང གི མི མ ཐུ མི སོ ཅིན གུ དེ གེ གབ གི ཝང ཅ ཆེ བ ར གྱབ གུ ར ཆེ གུ བ ཐ ང ར བེ ཁེབ གི ཆེ བ ཐ ང ར བེ ཐི དུ ཅིན པ ང ར བེ ཐུ གུ ཚང བེ མི མང མང ཅོ ཕེ གེ དོང གུ ངེ བར དུ ཆོ ཡོ ནེ ཅིམ དར གེ གབ གུ ནེ མང ཅོ ལམ ལུ དེ ལམ ལུ ཅེན དང ཅེ ཅིམ ཅེན དུ ཡུ བ ཆེ གུ བ ཐ གེ གབ གི ལེ གི ཁ ཅིམ གུ ཅེན དུ ཡུ བ ཆེ གུ ངེ བར དུ མང ཅུ ཅིག དུ གི ལམ ལུ གུན ཁོང ཆེ དེ གེ གབ གི ཅིག ཅུ ཆེ ན ཐང ཆེ གོ པེ དང གི ཤི ཅི ཛ དོན དེ ནེ ལ ཁེ ཝ ར ལག དར ཆེ གོ བ ཐ གེ གབ གི ཅིག གུར ཐང ཁོ བར ང ཆ ཤ ཁ ཅིག ཅུ ཐང གུ བེ ཆེ གུར ཁ དེ ཆེ གུ ཀྲུང གུ ཁུང ཅན དང གི གུ ཅི ཆེ བི དང མ ཉམ ལེ ཐང ཆེབ སི ཆེ མེ ལམ ལུ ནི རང གི གི ཤི ཅི ཆེབ སི ལམ ལུ ཤི ཡིན པི ཆ ནེ ཀྲུང གུ ཁུང ཅན དང ཐ ཀྲུང གུ མི མང མང ཅུ དང ཤོ ཁ ཐ དང ཤོ མེ བི མི ནི ཅི གི ལབ ཅིན གི སེ ཅུན ཤི ཡིན པ ཐ ཀྲུང གུ སེ ཤི ཤིན བུ དེ ཀེ སར ཅུང བི སི དང ལམ ལུ པེ སར ཅིན ཤི ཤི སི དང ལམ ལུ པེ སར ཅིན ཡིན སེ དོན ནི དེ ནི མ ཁ ཅི རིན ལུ གི སི དང གོ ར གི རིག པེ ཤུང ལུ ཀྲུང གུ ཐོན ངོ དང སུང ཅི ཆེ བི ཐོན ངོ ཤི ཡིན པ ཐ ཅི གྱ ཆེ བི མི མང གི ཛ ཝེ ཁེ པེན ཐ ཡོ མི རི ཁ ཐ དེ གཱ སོ སུ ཛ ཝེ ཁེ པེན ཅི མ ཅི ཤིན ཐ ཁེབ ཆེ བ ཐ གུན དེན ཅེན དུ ཚན ཐུབ ཅིན སི དང ལམ ལུ ཉིང པ ཐ གི མི ཉུང ཤེ དང ཁེ པེན ཚོ བེ ཉུང ཤེ གི ཐུ ཟབ ཆེ བེ གུན ཁེ སུ ནུ དེ ཆེ བེ དེ སི དང ཁ ཐ དང ཤོ མེ བི མི ནི ལ ཐུན ཅི ཐང པ ཅིན ནེ
퇴무기 미빙기 튠도 베탑 치고바타 땅 지경라 더구 메밤이야나 땅망부 제월 친지 치디 녜벌랑슈르긴 젠즈 치비규 케스윈윈디 치비 사르브인라 티엘람루 젠타 레림지 첸덴진지기 규지기 토니 삼자르탄 최고 직뒤 치디 취주 망조진도 인규와르 군디동와타 시다람루 닝부카기 땅쇼기 키벤타 체림기 키벤 사공기 키벤 초비 키벤지기 왕드수니 취취 치비 지조 동부르 도르베 균 케스 눈딘 치비 대양 사바시시 첩지 처음에 치바니 조로 중국 공전 단기 망조 땅쇼단 처음에 치바디인 중국 공전 단기 구지 치비 땅만 냠레타 첩시 처음에 럼루 균교타 퇴고창도 당년 럼룬디 치레 응알레 하바란 된구나 로덴 규르밍아 유리 냠네타 편주 더구 직심 직디 시체 냠뇨 지기 치조 라린 타르친바 치구바타 슈겜네 망즈 당쇼타 당쇼 메비미니 후르준기 누바 덴비 야부치구 미리 사고 랑경 럼루니 랑기기 시지 첩시기 럼루신바타 중국 캐주 덴비 미리 내퇴 타구주 지비 조람 양타바타 낭퇴 캐진타 럼루긴 긴송 지시 럼루티니 랑기기 기급기 내주타